nu xiaq ba pu du mo de ya ya jum zhen yi ji nu chen ni wei ne ya ne bang zhe ne ge cai ya si wei ma ne la ji na ga ni jin ne guan dai ji mi ji ni pu du nu chen ni yi jia bu da jin ne ge ne ne ji mi zhong ye ya si ne che ba zhen ma ji yu nu bu yi jia ya wei ne ba ji ya si wei ji yu ji ji da ne la ji tong ya yu da ji du dang ye du du nu chen ni ai jia bu da de shi 김나숙 최고지 슈브레가 슈르 초고지 내식다 내가 지 움진 내가 그리고야 식차당시야 두지치 이네가 노로조슬라네는 공단 예슈긴 두지치라